במגרה ובמקבר, על המסך, על הפנים.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
3: לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיקטוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
3: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב ופסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
5: ובימים ההם...

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: לא יודע מה קרה בינינו, אבל כתבתי לך שיר.
1: אני יושב בחדר והשעה כבר מאוחרת, מסתכל לך בעיניים אבל את לא מדברת, והשקט הזה שמשתלט עליי

סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

עולם של תעתועים. מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכר לשוב לשם. תראו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. עוד שיר אחד ודי.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי,
2: או בשתי מילים, גילאי ה-20.
3: שיט של גדולות,
1: גם של גדולים.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך, שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: חולפת, רגע חושפת ושנייה אחר, כך שוב משתפת אל השגרה, הזמן יהיה קצר, אז אני חוטפת כמה שרק אפשר וטוב לי.
1: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי ואילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחליט את המוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.
1: ואת מטפסים על התקרה, הלב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עצור.

0: משהו עשרי. כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו כל האוניברסיטה
1: אודיוורסיטי. רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה.
2: בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים.
1: בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie, never ever, no matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה הבא.
5: בנטפליקס.
3: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: מיוניק,
2: מנצ'סטר,
1: ליסבון,
2: ליברפול,
3: בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: בלנדר. מערבבים מוזיקה.
1: אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה, ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
2: אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
1: אני אשמיע אותו, כן.
2: בוא נשמע את השיר.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: תן להם בפלואו, שולי.
1: בפלואו? מה, אתה בא לשרק עליהם במושגים בלעז?
0: תן להם חתך רב, רבנו.
1: מה, ביסה לרב?
0: אין להם אחד בקטנה.
1: לחרוז בחרוז עם לכבוד שבת?

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

למעלה, מכה למטה, מדיטציה ואורייטה, אצלנו קיבלת מה נתת, אמנות המלחמה שמקדשת המילה כמו את החרב, יגעת מצאת, תאמין, שומע את הרוח שורקת דרך העצים, רואה את האמת עוברת דרך הריצים, הפסדים וניצחונות, סמוראי, אלה החיים, אנחנו נשמות שמחפשות את התדרים הנכונים, וכולנו תלמידים, הכל זה שיעורים, מכה קדימה, מכה אחורה, מניאק מי יסתום את הג'ורה, מסרב לראות אפור, בונה את התפאורה במטאפורה. מתקשרים עולמות עליונים, דרך מילים שחוצבות את דרכן מהסלע. כשהבריאה מתקשרת עם התודעה שלי, מראה לי את פניה, אז אני מראה לה את פניי. עדיין קם בבוקר ואומר מודה אני, כולם אחריי. ואומר לעצמי, אתה תלמיד, אתה סמוראי. גם!

משהו כזה, וכשבאו להתחיל איתו מכות, הוא היה בורח. ומדתי לראות אותו גובר אותם, שאלתי, איך אתה לא מחזיר? והוא ענה לי, את מה שהוא עשה לי אני לא זוכר, ואת מה שאני הייתי...

0: מצד החיים הוא אהבה, אז ניצור כאן את גן העדן הפרטי שלנו.
1: גן העדן. אם הדרך לשם היא במלחמה,
2: אז נצא כמנצחים. אני עדיין שוקדת.
3: אני עדיין סמוראי.

0: באינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
1: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.
1: אוקיי, השיר הזה ילדה הוא בשבילך, זה רק אני ואת. אהבה היא התשובה, זה נכון?

0: מפגשים מהסוג החיובי. עם עדי פלד ונטלי סמסון, ממרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
1: שלום נטלי סמסון.
2: שלום, עדי פלד. אנחנו מפגשים מהסוג החיובי, הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית. אנחנו מוקלטות בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בפודקאסט אנחנו פוגשות ישראלים באשר הם, לשיחה קרובה של הקשבה עמוקה וסקרנית, מתוך רצון לייצר חיבורים וקרבה, למען השבת התקווה. השיחות שלנו מתקיימות ברוח הפסיכולוגיה החיובית, ובתוכן אנו שואלות שאלות שמפגישות אותנו עם האורחים, ואותם עם עצמם, מקרוב. כדי להזמין אותנו ואת אורחנו, ויחד איתנו את המאזינים, לגלות את הסיפור של כל אדם, ומתוכו את המרתק, המסקרן והמחבר.
1: לאחרונה צפיתי בסדרה בדיסני שנקראת Love Story. סיפור אהבה היא דרמה רומנטית המבוססת על סיפורם האמיתי של ג'ון קנדי ג'וניור וקרולין בסט, אחד הזוגות המפורסמים והמסקרנים של שנות ה-90. הסדרה עוקבת אחר ההתאהבות, הנישואים וההתמודדות שלהם עם תהילה. לחץ תקשורתי ומשברים שהפכו את אהבתם הפרטית לאובססיה ציבורית. ג'ון קנדי ג'וניור היה אחד האנשים המצולמים והמפורסמים ביותר באמריקה. הוא היה בנו של הנשיא האמריקאי ג'ון אף קנדי, נשא על כתפיו את מורשת משפחת קנדי, היופי, הקריזמה והמיתוס האמריקאי. הוא דוגמה לאופן שבו אדם צעיר הופך מדמות פרטית לסמל ציבורי. כשסיימתי לצפות, בדיוק קיבלתי דש מנועה רוטמן, לשעבר נועה בן ארצי, נכדתו של יצחק רבין ז"ל. נועה למדה איתי מבית ספר יסודי, דרך התיכון ועד האוניברסיטה, וחשבתי לעצמי איך סיפורה של נועה הוא וריאציה ישראלית במידה מסוימת לסיפורו של ג'ון קנדי ג'וניור, רק מכיוונים אחרים. שניהם הפכו בנסיבות שונות מאוד לסמלים ציבוריים הרבה מעבר לסיפור האישי שלהם. להלוויה ההמונית של יצחק רבין הגיעו מנהיגים מכל קצוות עולם. ובין כל אלו, אחד הרגעים הזכורים ביותר מהרגע הזה הוא קולה הסדוק של הנכדה נועה, באותו הספד שנסעה לסבא. היא דיברה בכאב, בפשטות ובאומץ, ובתוך דבריה נשמע קולה של משפחה שאיבדה את ראש השבט, ושל מדינה שלמה שאיבדה את אחד מגדולי מנהיגיה. היא בכתה וכולנו בכינו איתה. וכך, ברגע אחד, היא הפכה לסמל של דור שלם. בשני המקרים, גם של ג'ון וגם של נועה, הציבור לא רק ראה את האדם עצמו, אלא השליך עליו סיפור גדול ממנו. כאב, תקווה, המשכיות, מורשת, וזיכרון. כיוון שאני משתדלת לשים לב למציאות ולהזדמנויות שנקרות בדרכי, החלטתי למנף את הדש הזה שקיבלתי והזמנו אותה לפודקאסט שלנו, לשיחה אישית ואינטימית, לנסות להכיר את האדם הפרטי שהיא ואיך האדם הזה פוגש את הדמות הציבורית שנוצרה. אז ברוכה הבאה.
3: ברוכות הנמצאות ותודה שהזמנתן.
1: ברוכה הבאה נועה רוטמן, תסריטאית, יוצרת, עורכת דין ופעילה חברתית. כל כך שמחות שבאת וסקרניות מאוד לשוחח איתך.
2: ברוכה הבאה, נועה.
3: תודה רבה.
2: אז נתחיל.
1: נתחיל כמו שאנחנו מתחילות.
2: כמו שאנחנו בדרך כלל מתחילות.
3: מתחילים בהתחלה.
2: אכן, כן. אנחנו נבקש ממך לפתוח עם סיפור חייך. המשימה היא לספר את סיפור חייך מפורט ככל שניתן, בארבע דקות. זאת שאלה שלקוחה מתוך 36 השאלות של ארתור אהרון,
1: שהוא פסיכולוג חברתי.
2: שהוא פסיכולוג חברתי, ובעצם אנחנו תמיד מזכירות אותו, נותנות לו קרדיט.
1: כי מגיע לו.
2: 36 השאלות שיוצרות את הקרבה הגדולה ביותר בין בני אדם, וזאת אחת מהן. אז אנחנו נעשה את זה כמו שאנחנו תמיד עושות. עדי תפתח סטופר.
1: אני לוקחת זמנים.
2: ונועה,

0: ספרי לנו את סיפור חייך. בארבע דקות.
1: מפורט ככל שניתן.
2: מפורט ככל שניתן.
3: אבל בארבע דקות.
1: כן. Okay. Go for it. יצאנו לדרך.
2: אני אגיד שנולדתי למשפחה שבאופן טרגי הסתיימה עוד לפני שנולדתי, כי אבא שלי נפצע כשאמא שלי הייתה בהיריון איתי, והם התגרשו כשהייתי בת 3. שניהם הקימו משפחות חדשות. למדתי מזה שלא צומחת משפחה בגינה, ויש לשמור על מה שיש ולטפח את מה שיש. ובמובן מסוים, בניגוד לילדים אחרים, תמיד הייתי חלק פעיל מבניית המשפחה ומשמירת הקשרים במשפחה עד היום. ואני גאה בכך ושמחה על כך, ויש לי יחסים משמעותיים עם אנשים קרובים, ויכולת לפתח מערכות יחסים ולהיות אחראית עליהם. אבל אני חושבת שהדבר המרכזי הוא שאני נשואה לילדד, ואני אמא של עומר ואלונה ועמליה. ואני עורכת דין ותסריטאית, כי קודם לומדים מקצוע ואחר כך עושים מה שאוהבים. ובדומה קצת לסיפור לידתי, גם סיפור יציאתי לחיים המבוגרים, הם איכשהו התחילו עליי ברוורס, כי הייתי בת 18 וחצי כשסבא שלי נרצח, והפכתי לפנים מוכרים, כמו שאת אמרת. הייתה לי את הזכות, אני חושבת, להביא את הכל הפרטי לתוך כאב לאומי, ולקרב את סבא שלי, שהיה איש מנהיג אהוב, אבל לא מוערך בחייו, לדבר הזה, הנגשה אישית, לטרגדיה שהיא גדולה יותר ורחבה יותר. והרגשתי אחריות על המעמד הזה ועל היכולת הייחודית לספר את הסיפור הישראלי מתוך אספקלריה פרטית. כמה שנים התמודדתי עם הדבר הזה עד ששחררתי את עצמי להיות רק אני ולחיות את חיי, בלי להתעלם מהקיום הסמלי. הזכרת את Love Story ואת ג'ון ג'ון קנדי. יש קטע מקסים בסדרה הזו שבו אמא שלו אומרת לו, אתה נכנס לכל חדר, ואתה יכול להיות מרכז החדר, ואתה תמיד מתעקש לחצוב דרך הקיר את הדלת. ואני חושבת שזה נקודה מאוד... אני חושבת שיש... כל אחד מאיתנו בא עם השק של מי הוא. מיוחסים לכאורה, או אנשים עם איזשהו בגאג' סמלי, נושאים את זה כאילו בווליום אחר, אבל אני תמיד חושבת שזה כמו להיות... הבן או הבת של מנהל בית הספר. זה כזה מין. וזה עלייך לקחת את זה, ולתת לזה את השם הפרטי שלך. ובהבנותיי, אני היסטורית הלרית. זה הכישרון שלי. והסיפור שלנו הוא קצת סיפור כזה גדול מהחיים, בכל היבט. לא בגלל שאנחנו אנשים גדולים מהחיים. בגלל שבאופן, אני תמיד צוחקת שאני רוצה... את מה שהתסריטאי של החיים שלנו לקח. כאילו יש משהו דרמטי מדי, סמלי מדי, שאם לא תתקע בו סיכה, ותרגיש איתו בנוח, אתה אף פעם לא תהיה בעלים, את אף פעם לא תהיה בעלים שלו. ואני, על סף גיל 50, מרגישה בעלים של הסיפור שלי. מתנצלת הרבה פחות. אין ספק שחשיפה בגיל צעיר זה דבר שאופי, במיוחד על תווי אופי, כמו שלי, שם אותך במקום מרצה, זה מסע חיים. אבל, כאמור, אני כבר גדולה, אני יודעת שיש לי רקורד מקצועי, ואני יודעת שלהיות הנכדה של רבי, זה תמיד יהיה גדול מזה. אבל זה גם באופן מאוד אותנטי, חלק מהאישיות שלי.
1: נגמר הזמן.
2: יופי.
3: את יודעת, זה נורא מעניין, שאת אומרת שהחשיפה בגיל צעיר פגשה אותך במקום שגם עורר את, כאילו את החלק המרצה. כי כשאני חושבת על ההספד האלמותי הזה, שכנראה עוד יוזכר פה, וסתם גם אולי תכף נשאל אותך איך זה בשבילך, שכל פעם חוזרים לטקסט הזה שכל כך, כל כך מזמן. אבל את היית מאוד לא מרצה בתוכן שכתבת שם, בתחושה שלי. פתחת ואמרת, תסלחו לי שאני לא רוצה לדבר על השלום. כאילו, בואו, אני רגע איבדתי את סבא שלי. והיה משהו בזה בעיניי, שהפך אותו לכל כך אייקוני?
2: אני אנסה להגיד את זה בכל לא סדוק, אבל אני חושבת שזה הקו, שזה הקו שחוצה את חיי. סבא וסבתא שלי, אני אישה בת 50, זה באמת מתיש לדבר כל החיים על סבא וסבתא שלך, אבל הם באמת היו אנשים יוצאי דופן, והם גידלו אותי באהבה נטולת תנאים. והם היו באמת אנשים, שניהם כל אחד בדרכו, גדולים מהחיים. וכל עוד הם היו, והעין הטובה שלהם הייתה מונחת עליי, הייתי אדם לא מרצה ואמיץ. ובלעדיהם נאלצתי להתכופף.
3: כן.
2: וזה שינוי מאוד גדול בחיים.
3: כן.
2: כי אני לא, אני באמת יודעת לזהות את הנקודה הזו. ויחד עם זו, אמא שלי כפרה עליה, היא שחררה אותי 5 שנים אחרי. כי יש איזה רגע שאת מבינה, הייתי בת 18.5-19, יכולתי להיכנס לאיזשהו מסלול של לימודים ב-Ivy League, לחיות מחוץ לישראל, להרצות על ישראל. ולרגע אחד את מסתכלת על החיים, אני מכירה אותי, אני לא הייתי טינג'רית חנונית, היו לי תמיד חיים משלי, מאוד סוערים. וההסתכלות על זה שאת כאילו, את עכשיו פתאום תהפכי להיות רק זה, או סליחה על ההומור, כאילו זה קצת צעיר מדי בגיל 19 להיות שמעון פרס, כאילו לספר את עצמך ברוורס. עכשיו, אנחנו גרים וחיים במדינה שמושכת סנטימנט לאחור.
3: כן.
2: נוכל לדבר על זה בהזדמנות, אם תרצו, אם נצליח לשלב את זה כאן, אבל כולנו, אנחנו קצת סך שורשינו. זה מקום שהוא שואב אחורה, הוא מאוד מיוחד בזה.
3: נכון.
2: אוקיי? אז על אחת כמה וכמה, לשאת את השורשים שלי, שוב, אנשים קיבלו קלפים פחות טובים בחיים, שלא יש מה שאני מתבחינת. אבל זה היה מסע כבד. והייתי, באמת, אמא שלי באומץ הורי, אמרה, יאללה. וכשהלכתי להיות עורכת דין, ועבדתי 5 שנים כעורכת דין בפרקליטות, אז זה היה, בסוף כשאת מגישה כתב בית דין, את חתומה עליו בתור עורכת דין, זה לא מעניין מי את.
3: כן.
2: מסגרות כאלה הצילו אותי בשנים המוקדמות, גם לחתום קבע ולהיות קצינה. אני שנה, במלות שנה על הרצח, עמדתי על מגרש המסדרים, וקיבלתי סיכת ממם.
3: התלבטת על הדבר הזה?
2: רציתי את זה מאוד, כי רציתי לחזור להיות שם ברשימה.
3: כן.
2: בשכונה שגדלנו בה, ידעו שאני הנכדה של רבין, אוקיי? אבל הייתי אדם פרטי, עם חיים פרטיים, ועם יכולת לנהל ולנווט את חיי. אני חושבת שלהקפיד לשמור את זה, גם אם יגידו ויחשבו, ושוב, אפרופו love story, תמיד היא מסומנת, וגם היא בתקשורתי, וגם יתערבו לך בדברים, בסוף, בסוף, בסוף, היכולת שלך להיות אדם עם עמוד שדרה, ועם בחירות בחיים, ולא קורבנית מחד, ולא אשמה, מידך, זה איזון שהוא מלאכת חיים.
1: מה זה רציתי להיות שם ברשימה?
2: כשאת נכנסת לקורס צבאי, את שם ברשימה. אי אפשר to point you out. את חייבים להתייחס אליך כמו אל כולם.
3: זה לא, אז זאת הייתה בחירה, כאילו היציאה הזאת לקצונה פחות מהמקום הזה של אני כאילו אשרת את המדינה ועשה כזה קטע של שליחות, ויותר ממקום באמת של חוויה אישית שרצית לחוות שם?
2: זה גם וגם, אני אגיד שבאחת מהחוויות באמת ראשונות שלי בצהל, עברתי מבחינים לגלץ, ובסופו של דבר לא עברתי את המבחינים לגלץ, ואז סבא וסבתא שלי היו מאוד המומים מזה שלא התקבלתי לגלי צהל. ואז מפקד גלי צהל קרא לי, והציעו לי איזה מין תפקיד משרדי כדי שסבא שלי לא ייעלב, וכמובן דחיתי את ההצעה. אבל הבנתי, והגעתי לבמחנה. ואז בערך בשבועיים במחנה, האורך שהגיע לעשות גיליון מיוחד לראש השנה במילואים, היה אלדד יוניב. והם יצאו רעיון עם הרמטכ"ל, והצנזורה פסלה את הרעיון. ואז היה צריך להשיג מהר, מהר, מהר, מרואיין חילופי. ועורכי עיתון, כמו עורכי עיתון, הוא הפעיל עליי כזה לחץ, וצריך להתקשר עכשיו לסבא שלך, והוא ייתן לנו רעיון במקום. ובאמת הייתי שבועיים במערכת, התקשרתי, שישי בבוקר התקשרתי לסבא שלי, ואמרתי לו, תשמע סבא, ביקשו ממני ככה וככה וככה וככה. אז אמרתי, תשמעי טוב. את חיילת ולא עיתונאית. זה סדר היררכי שכדאי שתזכרי. ומי ששלח אותך הוא חצוף. ותגידי לו שאני אמרתי את זה. שהוא חצוף, הוא עשה את עבודתו גרוע, והוא מוזמן לעיין בשרשרת הפיקוד, ואת תחזרי אליו ותגידי לו שזה מה שאמרתי. ואל תחזרי אליי יותר עם דברים כאלה.
1: מי זה אלדד יניב?
2: אלדד יניב הוא לימים היה ארץ חדשה, עם יועץ פוליטי, עורך דין.
1: אוקיי.
2: עכשיו, הוא היה מתמחה של אמא שלי במשרד וייסקס, אני מכירה אותו הרבה שנים, אבל אז הוא היה הפיגורה המפקדת ששלחה אותי ל... עכשיו, אני כולה... ההבנה הזו היא שילוב, אוקיי? אז אני הלכתי לקורס קצינות, כי בית הגידול שלי הוא תרומה, וגם הליכה בתלם, ואני יכולה להגיד שאנחנו בנרצים, אנחנו שישה, ילדים של אבא שלי. אנחנו ארבעה קצינים מתוכנו.
3: אבא שלך היה איש צבא.
2: אבא שלי היה איש צבא. והוא גם חזר לשירות אחרי הפציעה שלו.
1: מה היה שם בפציעה?
2: אבא שלי נפצע, הוא... לא כל כך ברורות הנזיבות שבהן הוא נסע עם הג'יפ שלו בשבת בסיני. והתהפך. והיה קלו שם הרבה מאוד זמן עד שהגיע החילוץ. הוא היה בקומה 8 שבועות. כשהוא התעורר, הוא היה משותק בחצי גוף.
1: חצי גוף עליון או תחתון?
2: חצי גוף.
1: חצי גוף ימין שמאל.
2: שמאלי.
1: שמאלי.
2: וחזר לכתוב בשמאל וחזר ללכת.
1: וואו.
2: ואבא שלי היה איש חזק, מעורר השראה, אבל עם פגיעת ראש משמעותית שכולנו גדלנו איתה. תמר, אחותי הצעירה, אמרה לפני כמה שנים מאוד, מאוד ברגישות, שהייתה תחושה עם אבא שלי, שהוא, מימדי גופו, הולבשו על איש אחר.
1: תסביר.
2: ובעיניו היה תמיד געגוע לאיש שהוא כבר לא יהיה. אבא שלי, כל מה שנקרא, זה פגיעת ראש פרונטלית, כל מה שנקרא מערך אישיות מתפרק. ובעצם הוא למד מחדש הרבה דברים, אבל התכונות האופייניות שלו פשוט הקצינו.
1: לדוגמה.
2: בשנים שהיינו מאוד צעירים, זה היה גם קשוח. וזה יצריך הרבה... אני למשל, בתור ילדה קטנה, ידעתי לזהות טריגרים. ולסלק אותם מהדרך.
3: ליצור, נגיד, התפרצות.
2: נכון.
3: אנחנו נגיד, רגע...
2: אור מהבהב, דפיקות על דלת, רעשים רפטטיביים, דברים שלא תבקשי.
3: כן.
2: מצד שני, יהיו דברים... שלכולם אסור ולך מותר עד אין סוף, כן. כי אין גבולו.
3: זהו, אני אגיד בסוגריים אולי על פגיעת ראש פרונטלית, בכלל על הקורטקס הפרפרונטלי וכל החלק הקדמי של המוח, שהוא בעצם זה שאחראי לעשות אותנו בני אדם, בוא נגיד ככה, כל התפקודים הניהוליים שלנו, כל היכולת שלנו לתכנן, לבסט, לקחת החלטות בצורה שהיא מושכלת, להבין ככה מתי לבלום, כן? כל הדבר הזה בעצם נמצא בחלק הפרונטלי של
1: גם
3: המוח.
1: גם הרגשות החיוביים?
3: כן, חלקם ממש נובעים מהמקום הזה, וכשאת אומרת, מערך האישיות מתפרק, אז צריך להבין שזה באמת הופך בן אדם שמוחו כבר הבשיל, והוא הפך להיות איש מתפקד בעולם, למישהו שיש לו לפעמים יכולות ניהוליות של פעות, אם לא פחות, וכשאת אומרת, היה מותר הכל, כי לא היו גבולות, או יש טריגרים ואז יש התפרצות, זה בדיוק קשור לזה.
2: נכון.
3: אוקיי.
2: אבל גם אני יכולה לומר שוב, אבא שלי אפשר היה לשכנע אותו, מבוסס על סיפורים אמיתיים. אנחנו, למשל, אני לא מכירה הרבה אנשים שצריכו לשכנע את ההורים שלהם, לקנות להם 6 אפרוחים ולגדל אותם בדירה. והיו איתו באמת, כאילו, היה גם מאוד כיף.
3: האפרוחים הפכו לתרנגולות?
2: הם הלכו להם, ריסקו אותם בטח. הם הלכו לו לאיבוד הרבה לפני שהם זכו להגיע להיות תרנגולות.
3: זה מוכר, זה קרה, בזמנים האלה זה קרה, גם אצלנו זה קרה.
2: כן, אבל כאילו, לא בדירה, בבניין.
3: כן, זה נכון.
2: זה כאילו, זה היה מופרך מאוד. אבל באמת אפשר היה, זה... Oh, זה היה הול ברייק לוס, כמובן, בנסביו השניים, הוא התחתן עם אישה מופלאה, אימא של אחי הקטנים, שהיא מומחית בפוסט טראומה, ויש את בריאות נפש ועובדת סוציאלית, ועוד המון המון המון דברים נוספים, אבל במובן הזה זה היה זיווג משמיים, והחיים היו יותר מבוססים אחר כך.
3: כן. תגידי, מה ערכי בעינייך?
2: ערכי, שוב, זה בעיני המתבונן.
3: שואלת אותך.
2: את מצחיקה אותי, אני זוכרת שכשלמדנו פה באוניברסיטת רייכמן, פרופסור רייכמן יום אחד אמר לברק כהן, ברק כהן הפעיל החברתי שלמד איתנו, אז יום אחד אמר לו, אני עליתי עליך, אתה מטפח, מראה לו מטופח. אז מה ערכי בעיניי, אנשים ערכיים, אוקיי? אני חושבת שללכת עם האמת שלך ולהיות מוכן שלך ולהיות מוכנה לשלם עליה מחיר. זה דבר ערכי, ואני חושבת שזה לצאת מדרכך ולעשות את הדבר לא רק מה שכדאי, אלא את מה שראוי. ובעיקר אני חושבת שמאז שאני אימא למדתי, שאת יכולה להגיד מה שאת רוצה, אבל מה שקובע זה איך שאת מתנהגת.
3: לגמרי.
2: אז פיך וליבך שיהיו שווים, זה יהיה הגדרה אולי ממצא לערכי.
3: נשמע טוב. מה אנשים לא יודעים עלייך? והיית רוצה שידעו?
2: תראי, בגדול, אחד הדברים, הפערים הגדולים, אני חושבת שאני אדם מאוד מצחיק, והדבר כאילו, כמעט סוריאליסטי, זה שאני צרובה ברגע טרגי.
3: כן, את לא רק גורמת לאנשים לבכות, את אומרת. יש לך עוד אפשרויות.
2: כאילו, אני בדרך כלל לא.
3: בדרך כלל לא.
2: אבל אני גם, זה גם נהיה מן בדיחה כזאת, שכאילו, תמיד החברים בוחרים אותי בתור המספידה. כאילו, את הספידי אותי. עכשיו, זה...
3: אבל זה קצת קשה לעמוד בסטנדרט, לא?
2: לצערי, נניח, אני אף פעם לא אברך ראשונה, אוקיי? אני מודעת לדבר הזה, אבל זה כוח שלי הוא במילים.
3: כן, את באמת אישה של מילים.
2: כן, והמון, כן.
3: כן, אבל את גם... ובאמת בחרת להיות הסריטאית, שזו עבודה של מילים. אהה. ברגע הזה שכתבת את ההספד הזה והמילים היו כל כך הצליחו, זה הרגיש ככה לפחות, שהם הצליחו לבטא משהו מהחוויה שלך שהייתה בלתי נתפסת. יש קשר להצלחה הזאת שלך לבטא את עצמך במילים ברגע ההוא ולהבנה שלך בהמשך החיים שאת רוצה לעסוק במילים, שאת רוצה להיות במקום הזה שמתבטא במילים?
2: אז אני אגיד, זה הכלי שלי והנחמה שלי מגיל מאוד קטן.
3: מילים. היית כותבת גם לעצמך, כאילו.
2: תמיד. תמיד. להפך, אני אגיד שבשנים שאחרי הרצח, במיוחד אחרי הספר, חצי שנה אחרי הרצח פרסמתי ספר, והוא זכה להצלחה מאוד גדולה בעולם, ואני חושבת שבמשך עשור הוא היה מתנת הבת מצווה, ליהודים בגולה, ליהודים ליברליים בגולה, זה הייתה מתנת בת מצווה, וואו. אבל, זה הכניס אותי לאיזשהו לופ, אפרופו ריצוי ואשמה, ולא כתבתי לדעתי 4 שנים, יחידות בחיי, אחרי הרצח והספר, והליטיגציה הייתה כמו כלי תרפויטי, כי ליטיגציה היא סטורי טלינג, היא גם
3: תסבירו למי שאינו עורך דין.
2: עורכי דין, ליטיגציה זה החלק שבו מופיעים בבתי משפט, ואת בעצם אמורה להבין מהי התשתית החוקית, מה התקדימים, וכל אחד מספר את הסיפור מנקודת מבטו, נתמכת בתימוכים מקצועיים מתאימים. והרי בלימודי תקשורת נאמר The Medium is the Message, זה אחד התיאוריות הגדולות בתקשורת המונים, ובליטיגציה ביתר סט. בסופו של דבר את אמורה להעביר את הסיפור החוקי דרך קוף מחט מסוימת, ולשכנע שופט או הרכב שזו המציאות המשפטית התקפה, mm-hmm. שהרי משפטים זה רק צדק התחום למשפט, זה לא הצדק האבסולוטי, זה הצדק שניתן להשיג באמצעות משפט. כן. הכלי המאוד, אני צוחקת תמיד שמשפטים זה הסייף של המילים, זה מאוד אלגנטי וזה קצת קרבות הצילים כזה. כן. אז הדבר הזה החזיר אותי חזרה לכתיבה. Mm-hmm.
1: איך נהיית תסריטאית? מאיפה זה בא?
2: וואו, שהרי למדתי משפטים וממשל.
1: כן, נכון.
2: ואז כשהבנתי שאני חייבת לעשות סטאז' ולצאת עם מקצוע, אז נרשמתי לתואר שני בספרות עברית בתל אביב. אבל הסטאז' היה כל כך חמוס שלא הגעתי לאף שיעור. למרות שהייתי רשומה כל השנה הראשונה.
1: ברור.
2: ואז ויתרתי על זה. אבל אחרי שנתיים שלוש שהבנתי שאני לא מסופקת רגשית מהשגת הצדק כמשפט, בייצוג האינטרס הציבורי, בפרקליטות האזרחית, התחלתי ללכת לסדנת כתיבה. Mm. של איש תסריטאי ובמאי בשם שלומי מוסקוביץ', שהוביל אז קבוצות כאלה של כל מיני אנשים ממקצועות משיקים לבמה שרוצים גם לכתוב, גם שחקנים, אבל גם עוד כותבים מזירות מקבילות. וקבוצת הכתיבה הזאת הייתה ארסל מצוין, אריסה וארסל, להוציא חומרים. ומשם קיבלתי את האומץ להתפטר מהפרקליטות. בעצם לא חזרתי מחופשת החתונה שלי לעבודה, ויצאנו כזאת לשנה, אלדד ואני אחרי החתונה, החלטנו שזאת השנה שבה אנחנו, אם יש אהבת אמת, אז אנחנו גם מחפשים את החלומות האמיתיים בחיים. בכלל אנחנו עובדים תמיד עם חלום.
1: כן, תסבירי.
2: אנחנו רוקמים חלום, ואז אנחנו מגשימים אותו.
1: תני דוגמה.
2: אנחנו רוצים לנסוע לטיול.
1: תני דוגמה קונקרטית.
2: קונקרטית, נסענו.
1: כן.
2: למשל, היה לנו חלום עד שעומר יתחיל תיכון לעשות...
1: שעומר זה הבן הבכור?
2: נכון, שהוא mm-hmm. התחיל מכינה אתמול, הוא כבר okay. סיים תיכון, לעשות טיול גדול.
1: מה זה גדול?
2: כמה חודשים. בסוף עשינו 3.5 חודשים בארצות הברית. שילבנו את זה עם העבודה של דד כדי שזה בסוף גם... יהיה ריאלי, אבל כן, לקחת אותם בעצם לפני סוף הלימודים, להחזיר אותם אחרי תחילת הלימודים, זה היה קורונה, זה לא באמת השפיע על אף אחד, אבל למשל את זה, או איפה נגור, או מה נעשה, אנחנו קובעים מטרות רבעוניות כאלה, ומגיעים אליהם, ואני תמיד שמה לב שהתקופות הקשות שלנו, זה תקופות שאנחנו עובדים בלי חלום.
1: זה מאוד מאוד יפה, כי אנחנו מלמדות על זה.
3: נכון.
1: אנחנו מלמדות על אמונות ומחשבה יוצרת מציאות, ואחד הדברים שאנחנו אוהבות לדבר עליהם מאוד, זה כל הנושא של ויז'ן בורד, של לוח חלומות, ממש לייצר איזה מין דבר כזה, שיש פה את הכל, לא רק את הנסיעה או את הלימודים.
2: איך נרגיש ומה יהיה ומה אנחנו רוצים, ומה אנחנו רוצים להשיג מזה, ואיך יראה היום-יום.
1: בדיוק.
2: ובאיזה תחנות נעבור.
1: נכון.
2: באיזה תחנות אנחנו... אני אגיד, את משלבת כך לתוך החלום את הצרכים. ואת, מכיוון שהחיים הם מרובי אילוצים, לפחות שלי תמיד היו. אבל מצד שני, המתנה שלי היא היכולת לעשות איתוף סוכר לכל קקי שהחיים מגישים, אוקיי? עד כדי שכולם...
1: זה נקרא silver lining.
2: זה sugar coating.
1: כן.
2: אבל אז חלילה מישהו תואם את הפרלינים האלה ונחרד, אבל... זה באמת הדרך שלי, כאילו היא לפעמים נראית מטופשת, אבל היא לי עובדת, אני אוהבת דילוגים. אני חושבת שבסוף החיים לימדו אותי יותר מהכל, שיש לנו אחריות, שליטה בסאונדטרק, כאילו במה שנשמע באוזניים, בפס הכל.
1: אבסולוטלי.
2: וזה יקבע את התנועות, וזה בדיוק, אני מניחה שבאמת, זה א' ב' של פסיכולוגיה חיובית, אבל כשאת הולכת ברחוב עם פרצוף חמוץ, העולם יהיה חמוץ. כשאת מחייכת, אנשים מחייכים חזרה.
1: נכון. כן, זה ממש כזה.
2: וזה מאוד חשוב. זה באמת כמעט קיומי.
3: נכון.
2: אנשים נוטים לראות בזה משהו קל ערך. זה ממש לא.
1: אני רוצה לשאול אותך, את יודעת, אנחנו בימים ככה מאתגרים למדינת ישראל, לטרום בחירות כזה, המדינה סוערת כל יום מאיזה משהו אחר. אני רוצה לשאול אותך, מה הופך אדם למנהיג טוב בעינייך? או למנהיגה טובה, כן?
2: כן. אני חושבת ש... אני מקווה שהגענו לעידן האותנטיות. והדבר הזה הוא משמעותי. כאילו, אני חושבת שאנשים בסוף מחפשים מישהו שיסתכל להם בעיניים, והם יאמינו לו שהוא דואג להם. זה לא התשובה על מנהיגות. זו תשובה על הצורך הקיים כרגע בחברה שסועה, מדממת פצועה, שגם הרבה פרטים בה, ופרטות, פרטיות בה, פגועים ופגועות, ופצועים ופצועות. אמא שלי, שהיא נהגת שודים, תמיד יש לה בדיחה כזאת, טוב, בטח שהכביש פה נראה ככה, חצי ניצול ישועה, וחצי בפוסט טראומה. עכשיו, זה נכון אבל, זה נכון.
3: זה נכון.
1: זה המצב.
2: וכולנו חוטאים וחוטאות בזה. אני חושבת באמת אצלי, זה נהיה גם קו היצירה שלי, שהפרטי הוא לאומי. לי לא הייתה אף פעם פריבילגיה להפריד. אני חושבת שבשלוש השנים האחרונות, לא רק לי. והדבר הזה שבו הפרטי הוא לאומי, ואתה לא סולח יותר. אתה לא... אנחנו רוצים מנהיגות שמשרתת כמונו את הרעיון ואותנו.
3: כן.
2: ולא מבצרת את עצמה. המקום הזה, וזה מעניין, אנחנו שוב נמצאות כאן, באוניברסיטה של האיש שאמר, באומץ, פרופסור רייכמן, אמר, אני רוצה שתעשו טוב לעצמכם וטוב סביבכם. רייכמן, אני חושבת שהוא הראשון ששם במילים את הדבר הזה של, זה לא מילה גסה לעשות עסקים טובים, תעשו אותם באופן מוסרי, הגון, ותקדמו תמיד גם ערך חיובי.
3: כן.
2: אני חושבת שהיו הרבה מאוד שנים שהחזון הזה קיבל את הפרשנות השלילית של הון שלטון, ואני חושבת שלהון שלטון יכולים להיות, במובן הכי מקצין של לא לדאוג לכלל על חשבון עצמך, לעומת זה שבסופו של דבר חזק נרתם ונותן מיתרונותיו היחסיים לטובת הכלל. לא נדבן תודה לך, אוקיי? אלא במובן של שליחות ומשמעות, ולהפוך, אני חושב...
3: שהאינטרס הציבורי יהיה דבר שמוביל.
2: נכון.
3: על זה את מדברת.
2: זה לא רק זה, שתדע לרתום את יתרונותיך ואת הכוח שלך לדברים שישתפו יותר מרק את הרווח האישי שלך.
3: כן.
2: ושהרווח האישי שלך לא יהיה לא להסתכל על הכל דרך החור בגרוש.
3: כן.
2: לא צריך להפסיד, ולא צריך להיות איש עסקים גרוע.
3: כן.
2: ולא צריך להיות פוליטיקאי גרוע.
3: אגב...
2: ומותר להיות ציני בשוליים ולשחק את המשחק. אבל שהלב יהיה במקום הנכון.
3: אני חייב לשאול אותך, ככה באמת נתת בסוף באמת תשובה מאוד מקיפה על מה זה מנהיגות ראויה בעינייך, וזה ככה הלך מתוך חוויות גם האישיות שלך, אני חושבת, ואני, אגב הפרטי והלאומי הזה, שאת אומרת שגם הפך לקו היצירה שלך, וזה מעניין לחשוב רגע איך, אבל באמת, חזרתי להספד שלך לאחרונה, אחרי שהבנו שאנחנו נפגשות, למרות שאני חוזרת אליו הרבה, לא רק במעמד הזה, וגיליתי שלמרות שעברו כמעט 31 שנים, ולמרות שהייתי בת 10.5, כשצפיתי באירוע הזה. אני אישה מאוד צעירה. מאוד צעירה. למרות כל זה, אגב, כשאני אומרת את זה, אני לא מרגישה צעירה כלל. עברו 31 שנים כמעט. אבל גיליתי שאני באמת זוכרת כמעט כל מילה. זה קשה להסביר. כמובן שזה קשור גם לגודל המעמד, אבל גם לאיך שבחרת המילים. וכתבת שם, אני תסלחי לי, שאני אצטט, בטח עשו לך את זה המון במהלך החיים, ואם לא, אז... בכל זאת.
1: הנה זה קורה.
3: כתב.

0: יושב על המשבצת הזו של טרגדיה אישית, שהופכת להיות סיפור שהוא לאומי, ואיך הכאב...
1: שהוא גם בינלאומי.
0: כן. שהוא גם בינלאומי, וגם במקרה שלך ושלכם, של המשפחה שלכם. ושאלתי את עצמי, איך זה היה בשבילך, מהמקום שלך, לפגוש את הסיפור הזה, את המשפחות האלה, את הנאומים בכיכר, את ה... את הדבר הזה של הפרטי ולאומי.
2: אני לא אוכל להתייחס לזה בלי להתייחס למכונת הרעל. סליחה. כי זה קשור. אני חושבת שאנחנו היינו הראשונים, והיה קל גם, את לוקחת את ההספד, וזה רגע אחד מאוד טהור, מדויק ומובהק בזמן. ועם הזמן הפכו אותנו לרודפי כבוד הנצחה. אנחנו לא היינו כאלה. אבל אנחנו גם לא באנו באופן המגוון והרחב מאוד מכל סדרות החברה, כמו משפחות החטופים. היה קל להלביש עלינו גם את התרמיל הזה, כי סבתא שלי הייתה אישה מאוד מוחצנת, שהיא הייתה כל חייה, והיא התלבש עליה טוב, הרדיפת כבוד יעיני, והעובדה הזאת שאני אשתמש בביטוי הזה, בפסטי רבין, או אשמת אלטלנה, או גיוס ויכוחים פוליטיים מן העבר, להכניס אותם לתוך מדמנת יום הזיכרון, לפצל בין יום השנה, ארבעה בנובמבר, שחרות על ליבו של כל ישראלי שהיה, לא משנה מה דעתו הפוליטית.
0: כן.
2: ואז להפריד את זה ליום זיכרון עברי, ואז להגיד גם שמתם חצי עם, ולגייס את השסע הפוליטי לתוך שאלת ההנצחה או השתתפות בה. כל האלמנטים האלה חזרו באירוע חטופים. עכשיו, אני מאוד נזהרתי, ולדעתי עד היום לא התבטאתי בכלל לחבר בין הדברים. א', כי זה כמו שהרצח במובן מסוים, אני בשנים הראשונות אחרי הרצח היה בי צער מאוד גדול ופחד מאוד גדול, דיברנו קודם על הריצוי, שמה חטאתי כלפי סבא שלי.
1: במה?
2: בהשתתפותי בכל האירוע התקשורתי, אולי באמת לקחתי לי אור מן ההפקר, והזקתי לזכרו. זו מחשבה שאדם שגדל בבית פוליטי, ועדי גדלה איתי, אני מבחינתי, אם מורה העירה לי בבית ספר, אני משכתי תשומת לב שלו לעניין. אסור לי. סיפרתי לכם קודם על גלי צהל, כשסבא שלי בא לנחם אותי כשלא התקבלתי, אז הוא אמר, אני יודע שיהיו דברים שתרצי בחיים, ובגללי לא תוכלי לקבל. וכשהוא אמר לי את זה, אמרתי לו, סבא, סליחה, אני בכלל לא עצובה. זה ממש בסדר.
0: לא רצית לצער אותו.
2: נכון, כי סבא שלי היה איש, שהיו לו מעט מאוד אנשים שהיו קרובים איתו ואליו, והוא נתן אמון במעט מאוד אנשים. מבחינתי, העובדה שעמדתי קרוב אליו, זכיתי בדבר הזה 18 וחצי שנים, היה די לי בו.
0: כן.
2: וכשאחר כך זה בא עם אישום קבלת טובות הנאה, נניח, או אור הזרקורים, או הנאה מזה, זה דבר שאת כל הזמן בודקת את עצמך שזה בסדר, שלא חטאת לו.
0: כן.
2: אז זה א', וזה דבר שהיה לי מאוד... ליבי מאוד יצא בענייני משפחות החטופים. אני אגיד שאני מכירה הרבה שנים טוב ומאוד אוהבת את גיל דיקמן. הקלטנו יחד פודקאסט של שמאלנים הרבה לפני 7 באוקטובר.
0: גיל דיקמן, בן דודה
2: של כרמל גת.
0: זיכרונה לברכה.
2: ואחד הקולות הרמים הראשונים והאמיצים לדבר על הסחבת בהחזרת החטופים, וכמובן שכשזה נגמר בטרגדיה האיומה של רצח כרמל וחמישה נוספים שנרצחו איתה, והדבר הזה, את כל הזמן לא רוצה לקחת עליהם, אפילו לא להתבטא באדם כדי לא לקחת בעלות. אבל אני כן אגיד, סבא שלי היה מאסטר חטופים.
1: מה זה אומר?

0: הוא היה זה שקיבל את ההחלטה על אנטבה. הוא היה ולקח את האחריות. ועל עסקת ג'יבריל. ולהבדיל רון ארד. ולהבדיל וקסמן. אלה נקודות בזמן מאוד שונות, שבהן הוא קיבל סטים שונים של החלטות, אמיצות, מנהיגותיות, נכונות או שגויות לזמנן, אני לא אפרשן, אבל אמיצות וראויות ושלמות, עם משנה סדורה, וגם עם נטילת אחריות, כלומר, שכל, כתפיים ורגליים. לא היה את כל האירוע הזה בחטופים הפעם. וההפרטה של לשלוח את המשפחות להילחם על יקיריהן, בין אם זה מול ממשלות עולם, ובין אם זה ב... אגב, אני חושבת שבזה יהדות העולם התגייסה באופן מטורף, מרגש, ואירוע החטופים במובן הזה להבדיל מהשיח סביב הרצח של סבא שלי, השם ייקום דמו, כן הצליח לאחד את עם ישראל בציון ובתפוצות. ואני חושבת שהוא מנע גם באופן מאוד ברור מי הם חפצי החיים ומי הם אוכלי המוות משני הצדדים.
1: תגידי, יש משהו שהיה בו בסבא שלך שאת מזהה גם בך?
0: מאוד קשה להגיד במה אתה דומה לאדם שאתה מעריץ כל כך הרבה, אבל כן, אני מאירת חיימה כמו,
1: אבל מה?
0: מאירת חיימה ונוכל להירגע. ואני, הלוואי, כאילו, יש הרבה דברים שהלוואי והייתי דומה לו בהם, או אני מנסה.
1: כמו מה?
0: אני חושבת שזה עניין של אומץ ואחריות, והיכולת להגיד דברים כמו שהם בלי חרטה, עם כל המילים. יש דבר אחד שאני מתגעגעת אליו מאוד.
1: מה?
0: אחד הוא תכונת אופי, ואחד הוא אישי מאוד. תכונת אופי זה סבתא שלי, תמיד הייתה אומרת את זה עליו, שכשהוא נכנס לחדר, הוא נעמד בפינה. ואז פינת החדר הופכת להיות המרכז. זה, מקסים. אפרופו מנהיגות, אני חושבת שאנשים, וגם נתנו את זה פעם לדמות, לרחל אגמון, אמא של ראש הממשלה, בילדי ראש הממשלה, ששיחקה גילה אלמגור המהממת, זה אנשים נוטים לבלבל בין פוטוגניות לקריזמה, אבל אלה שני דברים שונים.
1: נכון.
0: אז אני חושבת שאנחנו סובלים מהרבה מנהיגים פוטוגנים שאינם קריזמטיים.
1: כן.
0: הדבר השני...
1: וגם לא כל כך פוטוגנים אולי.
0: אבל כאילו בדרכם, בעולמות הפוטושופ הם פוטוגנים.
1: זה לא ג'ון ג'ון קנדי, בואי.
0: אבל בואי, ג'ון ג'ון קנדי היה אחד.
1: אחד, אחד. אחד ואחד.
0: ויאמר שקרולין ביסט גם בהם.
1: וואו.
0: גם בריל טיים, אני זוכרת בניו יורק, אגב, שנות ה-90, שהם היו דבר. היית כאילו שומעת שהם באיזשהו מקום, היית רוצה ללכת.
1: לגמרי, לגמרי.
0: זה, כן, אנחנו זקנו.
2: כן, ואני צעירה מאוד.
1: נועה, אנחנו לא.
2: מה הדבר השני, נועה?
0: הדבר השני, זה כשהייתי מתקשרת אליו, אז הקול שלו היה משתנה. כאילו, כשהוא היה מזהה אותי.
1: וואו.
0: וזה דבר שזה כאילו, לזה את לא יכולה להפסיק להתגעגע.
2: אי אפשר להפסיק להתגעגע.
0: כן.
1: כאילו, מה היה? היה נהיה יותר רע?
0: כאילו, כל האיש היה נמס אלייך דרך הטלפון. זה קסום.
1: וואו, ממש.
2: יש לך לפעמים מחשבה כזאת של מה סבא היה אומר? מה הוא היה חושב על מה שקורה עכשיו?
0: אני אגיד שהוא היה בן 105.
2: כן, אז יכול להיות שזו הייתה מחשבה שעדיין הייתה.
0: אבל אחותו בת 102 עדיין איתנו.
2: הבנתי אותך.
1: תורף.
0: אני חושבת שהסיפור הסמלי שבו, דווקא מי שהיו מעורבים ברצח שלו, עמדו בראשות מדינה, והם היחידים שצריכו לפנות את רחל רבין ממנרה. והיא נמצאת בבית הוותיקים בקבוצת כנרת. המקום הראשון שאליו הגיע עם רידתה מעוניית רוסלן ב-1917, אמא של רחל וסבא שלי, רוזה הכהן, שם היא הגיעה עם משוררת רחל. די מהר היא קיבלה פשוט קדחת ושלחו אותה לדוד שלה בירושלים. אבל היה משהו מאוד סמלי בסיבוב הזה, שרחל חזרה דווקא לקבוצת כנרת לבית הוותיקים. ואז במידה מסוימת את שואלת עצמך, אוקיי, אז הסיבוב שלנו בציון הסתיים כאן, זאת, זה, כאילו, ישלחו אותנו חזרה.
2: את מרגישה שהוא בסיום?
0: לא, אז אני אגיד מה אם הבן שלי הבחור, כפר עליו, הצטרף אתמול, התחיל אתמול, מכינה בני רוז. ובני רוז שמנתה קצת יותר מ-400 חברי קיבוץ בבוקר השבעה באוקטובר, חזרו 60, כ-60. נניח אליהם הצטרפו עוד 20 גרעינים, ובני המכינה שהם סביב 30, הם בעצם שליש מהקהילה שמקימה מחדש את נירוז.
2: כן.
0: אני לא חושבת שתפקידנו, שהציונות הסתיימה, אבל כן. ציון צריכה לנצח את יהודה, לא רק את אשור ואת אויביה. יש פה הכרעה מבפנים, וכדי לחזור להיות בירת העם היהודי, חברת המופת, והמקום שבו יהודים יכולים להיות איזה יהודים שהם רוצים להיות, ולא רק יהודים בצורה אחת, ולהיות, כאמור, חברת מופת, אור לגויים, יש לזה המון המון המון ניסוחים, ולהיות שווים בינינו, לחיות בדמוקרטיה שהיא לא רק הסדר בחירות. כן, העובדה שאנחנו לא היחידים בעולם, ושערכים ליברליים סובלים, ושאולי דמוקרטיה אינה צורת המשטר המיטבית לשמור על ערכים ליברליים, היא בעיה עולמית, לא מנחמת אותי. ביותי אדם שכותב סדרות ותמיד עם מסר פוליטי, נניח פמטה, בילדי ראש הממשלה הפרטי ולאומי היה לגמרי הקו שהולך, בפמטה צדק המשפט והון שלטון, ומי יבקר את השופטים. כלומר, היכולת של מנהיגות פופוליסטית לקחת נושאים נכונים ולטפל בפצעים במקום בחמלה ברעל ולהגדיל את הדלקת, דבר שמאוד מדאיג אותי לגבי הבית שלנו. אבל במובנים רבים, הילדים שלי הם דור רביעי בארץ. אני ילידה. גם אם נצא ונחזור, אני מכאן.
2: יצאתם וחזרתם.
0: היינו שנה אחת בניו יורק, כן.
1: עכשיו, בניו יורק הייתם?
2: בזמן המלחמה.
1: לא ידעתי, חשבתי היה משהו יותר קרוב, אז תגידי רגע משהו על זה.
0: מה אני אגיד לנו זה?
1: יש הרבה מה להגיד על זה, יכולנו לעשות פודקאסט שלם על זה, אבל נסעתם כי, ואיפה הייתם, ומה עשיתם?
0: גרנו באפר ווסט.
1: אוקיי.
0: זה מקום נפלא לגור בו.
1: איפה באפר ווסט?
0: באמת, כאילו, האפר ווסט כבר נהיה מאוד, זה על 90'ים.
1: כן, אוקיי.
0: זה כבר כמעט הרלם, כאילו.
1: גדת.
0: עדיין האפר ווסט.
1: ברור.
0: קסום, נפלא. הבן הגדול שלנו היה באקסטרני. הוא עשה את הבגרויות מהבית, את כל י' א'.
1: מהמם.
0: הבנות הלכו לבית ספר יהודי פרטי, עם תפילה. והיה אש.
1: ברור.
0: באמת.
1: למה לא?
0: הבאתי שתי בנות שבבוקר הראשון שנתנו להם את הסידור, אז הבת שלי אומרת לי, אמא יש להם שני ספרי תורה. היא אומרת לה, לא, זה סידור. אומרת לי, יש ספר נפרד לתפילות? אני לא יודעת. סוף השנה היא אשרי השווה ביתך, בעל פה, תפילת 18, הכל כאילו דברים שכאן לא מלמדים.
2: כן.
0: אנחנו קצת מקבלים שריות מחוממות של דת אינסטנט. הדתה, תכניסו, תנו בראש שם.
2: את אומרת שחילונים בחינוך הממלכתי בישראל בעצם לא נחשפים לכל מיני חלקים כאלה של היהדות שהם...
0: אני אומרת שלא רק שנטלו, שההחלטה ההיסטורית של בן גוריון, אבל זה גם ילדותי להאשים את בן גוריון. כל שר חינוך מאז יכול היה לשנות את הקערה.
2: בסדר, אנחנו כאמור מושכים אחורה ונוטים להאשים אחורה. כן. המילה אוסלו עוד לא נאמרה פה, אבל בסדר, הנה נאמרה.
0: מתי שהוא נאמרה.
2: כן.
0: אבל לא, בגדול, הדבר הזה הוא, כל יום מחדש אפשר לבחור, ומאז שחזרתי אגב מניו יורק ולפני שנה, יש לי מחשבה מאוד גדולה למה הבנות שלי למדו בבית ספר על שם רבי אברהם ג'ושוע השל. ורבי השל עמד לצד מרטין לותר קינג בנאום I have a dream.
2: וואלה.
0: אז כאילו, Black Lives Matter, ו, ו, בלי להיות ווקים. זה לא חייב ללכת עם BDS. נכון? אפשר להביא את הבשורה הליברלית היהודית מתוכנו, דווקא...
1: אפשר וצריך.
0: כי בסופו של דבר, המיעוט זה נרדף ביותר במין האנושי, בא לכאן כדי להקים חברת מופת שבה הוא יהיה רוב נדיב. סליחה, אני שוב, קל לי נורא לבוא להם פטוסים, אבל זה האירוע. והתבלבלנו, אנחנו הפוך.
2: מה?
0: הגזנות הממוסדת, העובדה שאנשים הפכו את הפחד שלהם לקרדום, לחפור בו גזנות בכיף שלהם, לא מתאים.
2: זאת עבודה מאוד מאוד קשה להתחבר לזה, כן? לחבר לזה, זה מסע, אבל...
0: וגם לא לכעוס כל כך. אני כל הזמן חושבת שאני כועסת מדי, ואז זה לא רותם.
2: תראי, קודם כל יש הרבה כעס. אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו עסוקות בזה, גם סביב הפודקאסט, כי אמרנו לעצמנו כשיסדנו אותו, שאלה יהיו שיחות שבאמת בהן אנחנו מאוד מאוד נקשיב, לא משנה מה המרואיין שלנו יביא, והרבה פעמים כשאני שומעת אנשים ישראלים באשר הם מדברים, קשה לי להקשיב. קשה לי להקשיב, קשה לי להישאר שם. ואני חושבת שזה חלק מהעניין, שאנחנו, יש המון כעס ויש המון פחד, והרגשות האלה הם מפעילים אותנו, הם עושים לנו משהו מאוד מאוד קשה. אבל בגלל זה אנחנו גם כל פעם חוזרות, וזה גם מה שרציתי לשאול אותך, כשאנחנו לקראת הדקות האחרונות, אמרת מה מפחיד אותך, ואמרת מה לא מנחם אותך, ואני רוצה לשאול מה מנחם אותך, ומה נותן לך תקווה?
0: אני חושבת שהדור הצעיר שגדל פה, הוא תקווה גדולה. כי דווקא בגלל שהם... אנחנו גדלנו עם איזושהי הבטחה של ככל העמים. נסענו עינינו לאמריקה, להצלחה אישית, ראינו בהתקדמות או בהישגים שלנו, בגיבורי התרבות שלנו, כאילו הניצחון היה זה שאנחנו אוניברסליים. וזה, obviously, גם התפוצץ לנו בפנים, וגם שיקף רק פילוח מאוד מסוים של אוכלוסייה בישראל. או סוג יהדות מסוימת. ואז באו שנים הפוכות לחלוטין, של חוסר ביקורת וחוסר דיאלוג והתכנסות וללכת אחורה. והשילוב ינצח כמו תמיד, כי האמת היא באמצע. אז אני חושבת שלדור היום, דווקא עם היכולת האקלקטית שלו, הייתה לפני כמה שבועות כתבה של יעל עודם מרתקת בעיניי על היהדות החדשה, של כאילו מה שהיה פעם הבדיחה של נודר דוקר, דווקא העניין הזה של להיות מסוגלים לשמור חלק שבת ולא צניעות, ולדבר יהדות מסורתית יחד עם בחירה בחיים מודרניים לחלוטין. זה דברים שיהודים בעולם שכללו כשלא ישבה עליהם פרשנות אחת להלכה, ואני חושבת שזו השלמה מתחייבת לעלייה בחומה, כדי להפוך את היהדות שלנו ללאום מעבר לדת. ואני חושבת שהדור החדש משלב בתוך זה תורה ועבודה. גם אם היא תורה מהטיק טוק. והיא לעתים קצת שטוחה, יש יכולת להשריש אותה באמצעות עשייה. ואני אסיים שוב בשם פרטי. אני שורפת פה את עומר הבן שלי על מלא, אבל הוא הלך למכינה מעורבת, בהגדרה.
2: דתיים חילונים.
0: דתיים חילונים, עם פרסיה ששומרת שבת ומכבדת. שליש מכינה, אם לדעתי, מההתיישבות. הוא לא הגיש בכלל למכינת רבין, שזו מכינה חילונית. אוקיי? לא שיש לי קשר למכינת רבין, כן. אני אומר, אבל זה פאבליק דומיין רבין.
2: כן.
0: אבל לכל אחד מותר. אבל הדבר הזה נוטע בי הרבה תקווה. כי דיברנו על נירוז, בנירוז בערך נשרף, בית כן, בית לא. המכינה שוכנת בין הבית של ביבס לבית של קדם סימנטוב, ובני ה-18 האלה הם, סליחה על הדרמטיות, הם קצת פרפרים בגטו. הם באים לשים המון עבודה ותקווה ותוקף של הערכים, במקום שהוא גם חצוי. כי חלקו לא סולח לבלתי מעורבים, שקולותיהם וגרירות רגליהם נשמעו באוזניהם, בשעות הכי איומות לא הושיטו להם יד, להפך. נשים וילדים עברו בנירוז ובזזו וחטפו, ועשו דברים
2: היום. מדברים על העזתים.
0: עזתים.
2: כן.
0: ומצד שני יש כס גדול ומוצדק על ההנהגה שלנו. אז זה בדיוק המקום שבו המחיר שולם משני הצדדים, ויש מקום לעלות ארוחה משותפת.
1: לא מפחיד אותך קצת שהוא שם?
0: את יודעת, כאילו, הסטטיסטיקה של תאונות דרכים מסוכנות יותר.
1: נכון.
0: לכל אחד גורל.
1: נכון.
0: מקווה שיש לו טוב ושמור.
1: כן.
2: אני חושבת שלסיים עם התמונה הזאת של הצעירים האלה, בני 18, שהם בערך בגיל שאת היית כשהחיים שלך נחצו. כן?
0: נכון.
2: ומגיעים באמת מכל מקום גיאוגרפי, מכל חלק בחברה הישראלית, מכל דעה פוליטית, ובוחרים לחיות שם, בסמל של השבר ושל ה... ושל ה... אני רוצה להגיד, חוויית אין מדינה ואין מושיע, כן? הרגע הזה ש... וכשהם בוחרים לעשות את זה, זה אמרת, האם אנחנו חוזרים אחורה על הרגע שבו עוד לא הייתה המדינה? ואני אומרת, לא, אבל אני חושבת שאולי אנחנו קצת חוזרים לחלק היפה הזה של להקים את המדינה הזאת, לבנות מחדש את היסודות, להניח ולהבין, כאן תשתית.
0: ולהשתתף בה, ולהבין
2: חלק,
0: שחירות, כן. דמוקרטיה, ליברליות אינה ניתנת לעצלנים.
1: ובא לי לסיים עם משהו פשוט, יש לנו עוד זמן שנייה?
2: יש לנו עוד זמן שנייה.
1: אז את יודעת, אני חוזרת למה שהיה בגלץ, שהוא אמר לך שהוא חוצפן, אותו בחור שהזמין אותך, ואני נזכרת שבנשף סיום, כיתת י' ב', הוא הגיע, סבא שלך.
0: הוא הגיע וזה היה בדיוק אחרי, הוא היה ראש ממשלה.
1: כן?
0: כן. הוא הגיע, ואז הוא אומר לי, אני המנהל, ביקש שאני אדבר, זה בסדר? אז אני אומר, ברור, זה בסדר, כאילו.
2: שלא יעשה לך פדיחות.
0: כן, אבל הוא היה מגיע להכל, הוא מסכן, הוא היה מגיע לבגרות בתיאטרון.
1: כן?
0: הוא הגיע בקומה השלישית, לשבת על כיסאות של תלמידים, לשמוע מונולוגים.
1: באמת?
0: כן,
1: אוקיי.
0: הוא היה מגיע להכל.
1: וואו.
0: באמת ל... הוא היה 10.
2: איזה קשר.
1: הוא היה 10.
0: באמת שהוא היה 10.
1: הוא היה 10.
0: כאילו לא הבריז מכלום.
2: מדהים, מדהים, מדהים. להבין באמת כמה הייתם קרובים, איזה קשר מיוחד היה לכם.
0: כן, מאוד.
2: נועה רוטמן, תודה רבה.
0: נטלי ועדי, תודה רבה לכן.
1: תודה שבאת.
2: ממש טוב שבאת.
1: ממש משמח שמסר דש.
0: הדברים הקטנים, משק כנפי הפרפר.
1: בדיוק. עכשיו כל מה שנשאר זה לעשות ריוניון לצפר ברנדס.
0: נכון.
1: עלייך, נו. אז תודה נועה רוטמן, תודה נטלי סמסון.
2: תודה עדי פלד. אנחנו מפגשים מהסוג החיובי. ניפגש בפרק הבא.
3: מפגשים מהסוג החיובי. עם עדי פלד ונטלי סמסון, ממרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.

0: לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי,
1: או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
3: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסט.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: פלשבק, רצועת המוזיקה הנוסטלגית שתחזיר אתכם אחורה בזמן עם צח שמעון.
1: שלום לכל המאזינים, איזה כיף, יום שלישי, השעה 7 בערב, ואני כל כך שמח שהשעה הזאת מגיעה, כי באמת, א', קודם כל זה אמצע שבוע, זה אומר שעוד רגע, עוד שנייה, הסופה שלנו, השקט שלנו, החופש שלנו כאן, וגם, כי, ומה זה גם? כי הסיבה העיקרית, השעה הנוסטלגית והכיפית שלכם כאן, בכל אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן, אני צח שמעון, וכל שבוע אני לוקח אתכם איתי ביחד למסע נוסטלגי, אל הצלילים, אל המוזיקה, אל הסיפורים, אל הסדרות, אל השירים, אל האנשים, אל המופעים, ובעצם כל התקופה הכי

הכי יפה בחיינו, הנוסטלגיה שאנחנו כל כך כל כך אוהבים להתרפק עליה, להיזכר בה. באמת, תחשבו כמה טוב זה עושה לנו על הלב. ובאמת זו אחת הסיבות שגם יצרתי ככה את התוכנית הזאת, כדי שלשעה אחת בשבוע אנחנו נוכל להתרכז במה שעושה לנו טוב. והיום החלטתי, כמו כל פעם, כל איזה כמה תוכניות, באי לעשות תוכנית שלמה שהיא אך ורק שירי פסטיגל. תחשבו איזה כיף, שעה שלמה אתם עושים בטח בפקקים, בדרך חזרה מהעבודה או לעבודה, או לדייט או לחברים או לא יודע למה, ופתאום רצף של שירי פסטיגל מבלי לפתוח את הספוטיפיי בכלל. תחשבו איזה כיף זה. ואני רוצה להתחיל עם אחד משירי פסטיגל המעולים בעיניי, שאני חושב שהשיר הזה גם ספציפית הוא underrated מאוד, ותכף גם כשתשמעו אותו אתם תבינו למה ועל מה בדיוק אני מדבר. אבל אני אחזיר אתכם עכשיו במנהרת הזמן לשנת 2008, לתפוס את הפסטיגל, הפסטיגל שקח אותנו לסיפור במצולות אל מעמקי הים, וזו הייתה הופעת הבכורה של עוזי אבי וליאת בלו, כוכבי האי בפסטיגל, עם השיר שלהם איזוגי. אז בוא נשמע את איזוגי ותחזרו אלינו, כי יש פה שירים מעולים.

זה היה שיר הילדים של העתיד מאי פסטיגל, פסטיגל 2011. בעצם הופעת הבכורה של אליאנה תידר, מלכת הפסטיגלים. אני חושב שהיו לה המון שירים טובים, אבל משהו בקסם של השיר הזה, וגם בהופעה שלה בפסטיגל, היה שם כזה מאוד תמים ובוסרי, וכנראה גם מה שגרם לנו קצת להתאהב בה. מי ימין ש-14-15 שנים עדיין לאחר מכן היא תמשיך להופיע ולכבוש את בימת הפסטיגל, ולהיות שם כל כך גדול וענק מההפקה הזאת, שבאמת אנחנו כבר הגענו למצוא שאנחנו לא יכולים לדמיין את המופע הזה בלעדיה. אני, בנוסף לזה, אשמח שתובל שפיר יחזור אפילו לפסטיגל אחד, כמו שמחזירים את הראל סקאט, את רן דנקר, את אל מוסרי, את ליבירן. גם את תובל שפיר אפשר להחזיר, הקהל רוצה, תאמינו לי, יקנו לזה כרטיסים. אבל עוד מישהי שאני מאוד רוצה להחזיר אותה לפסטיגל, והיא גם התארחה פה פעם בעבר בפלשבק, זאת מנחת ערוץ הילדים האגדית, האיקונית, סופי צדקה, שבשנת 2005 בפסטיגל גיבורי העל, היא גילמה את אקווה, גיבורת העל, בעלת כוח העל של המים, והשיר שלה היה גלים גלים, וזה באמת אחד משירי הפסטיגל הבלתי נשכחים, אבל גם זה שיר שהוא לא מספיק מוערך בעיניי. אוקיי, כי סופי צדקה היא שם ענק ובלתי נשכח מילדות שנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000. כל מי שבכלל גם מחשיב את עצמו כמעריץ גדול של ערוץ הילדים, סופי צדקה זה אחד השמות הכי גדולים שאתם אמורים גם להתגאות בהם. והשיר שלה, גלים גלים, זה התחיל כשיר שקט, רגוע, ופתאום הפך לשיר פסטיגלי פופי, כמו שרק סופי צדקה יודעת לעשות. אז בואו נשמע את סופי צדקה, ואחר מכן יש עוד שיר מאותו פסטיגל, פסטיגל גיבורל, שהבאתי לכם, אז יש הפתעה, יש לי מה לצפות.

ראיתם? תשמעו, אני חייב להגיד שגם אושרי כהן, זה אחד מהשמות שהייתי מאוד רוצה לראות חוזרים לפסטיגל. אני יודע שלאורך השנים, בהמון רעיונות, גם בגיא פינס בעיקר הוא אמר את זה, הוא תמיד אמר, אני לפסטיגל לא אחזור, אפילו כשליקוט או להישרדות VIP, מי שזוכר שהוא היה עם אנה ארונו ואיתי תורג'מן, הוא אמר שם, העדפתי לעשות הישרדות מאשר לעשות פסטיגל. לי אישית זה היה קצת כואב, זה היה כזה ממש כמו איזה קווץ' צביטה כזאת בלב של איזה בסה, כי לשמוע אותו מדבר ככה, מישהו שבאמת נחשב בעיניי, אני גם מאמין שבעיניכם, חברי הדור שלי, שהזדקנו קצת, הוא חלק מגיבורי התרבות שלנו. בואו, זה אריאל סילבר מהשיר שלנו, זה יונתן ברק, יש לו כל כך המון דמויות, כל כך הרבה דברים שהוא עשה שהפכו אותו להיות באמת הפנים של הדור שלנו. כן, אפשר להגיד את זה. אני בכל מקרה, אושרי, אם אתה שומע את זה, לא רק אני, כן, קהל גדול של מעריצים ישמח לראות אותך שב לבימת הפסטיגל, אבל בסדר, למרות שגם דנה פרידר אמרה את זה, אבל אתם יודעים, never say never. ועכשיו אני רוצה להחזיר אתכם שנה אחורה בזמן, לשנת 2004, ללא יאומן כפסטיגל, הפסטיגל שלקח אותנו אל עולם האגדות, אחד השירים הבולטים ביותר, כשאומרים לנו פסטיגל, זה באמת אחד מהשירים הראשונים שככה קופצים לנו לראש, נסיכת פופ של רוני דואני עם הופעת הבכורה שלה. ומי שלא יודע, השיר הזה גם הגיע ממש למקום הרביעי באותו פסטיגל. גם רוני, אגב, את יכולה לחזור לבימת הפסטיגל, הקהל, מה זה רוצה? דורש את זה.

טוב חברים, אנחנו ממש מגיעים לסוף החלק הראשון שלנו בתוכנית, לחצי שעה הראשונה שלנו ביחד. תראו באמת איך הזמן עובר מהר כשנהנים. זה באמת אחד המשפטים שאני אוהב ושונא להגיד בו זמנית. אז יש בזה משהו קרינג' כזה. אבל עכשיו לסוף החלק הראשון שלנו ביחד הבאתי שיר שבאמת אני מאוד מאוד אוהב. אני יודע שאני אומר את זה גם על רוב שירי הפסטיגל, אבל אין מה לעשות, המופע הזה זה בכללי מופע שאני אוהב. אבל בשנת 2003 בפסטיגל סובב עולם שלקח אותנו ממש למסע גיאוגרפי ברחבי התבל, אופר שכטר היה התלמיד הבעייתי המופרע, אפשר להגיד, שעלה על הספינה ביחד עם חברו גיא אריאלי, והשיר שלו היה ביטחון עצמי. יש בטוח את הסיפור שכול כולנו מכירים, שמי שלא מכיר זה באמת אבוי, כי זה סיפור מדהים, של סגירת מעגל שהייתה. השחקנית והקומיקאית עדי חבשוש הייתה רקדנית של אופר שכטר בפסטיגל בשיר הזה, וכמה שנים, כמה שנים טובות, כן, לאחר מכן, בשנת 2018, בפריסטייל פסטיגל, יחד עם נועה קירל ומרגי ושירה לוי וניב סולטן, שאי אפשר לשכוח אותה, עדי חבשוש גם זה היה הפסטיגל הראשון שהשתתפה בו, והיא בעצם סגרה מעגל, כשגם אופר שכטר לוהק לאותו פסטיגל. אבל יש משהו בביטחון עצמי, משהו במסר שהוא מעביר, שעד היום, גם כשאני בגיל 30 בגלי המופלג, שומע ומקשיב ומנסה גם ליישם בחיים שלי ולהביא את זה לידי ביטוי. אז ככה, באמת בא להגיד לכם שאל תסתכלו על שירי הפסטיגל כשירים ילדותיים. יש בהם משהו שיכול לעזור לכולנו בכל גיל לקחת משם איזשהו מסר לחיים, שבצעד קטן, באמת צעד אחד קטן, יכול לשפר לנו, לעצמנו את החיים. אז בואו נשמע את השיר של אופר שכטר, ביטחון עצמי, מפסטיגל סובב עולם, שנת 2003, חוזרים אחורה בזמן, ואל תלכו לשום מקום, כי מחכה לנו עוד חצי שעה מדהימה ביחד, של אך ורק שירי פסטיגל. אז אל תלכו לשום מקום.

0: פלשבק. רצועת המוזיקה הנוסטלגית שתחזיר אתכם אחורה בזמן.
1: אז שלום לכל מי שהצטרף אלינו ותודה לכל מי שנשאר. אתם על פלשבק, תוכנית הנוסטלגיה כאן, בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. אני צריך שימון, וכל שבוע אני לוקח אתכם איתי למסע נוסטלגי, אל הצלילים, אל הסיפורים, אל השירים, אל האנשים שהפכו להיות גיבורי הילדות שלנו, הפנים של הדור שלנו, דור שנות ה-2000, שנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000. והיום אנחנו בתוכנית סופר סופר מיוחדת וכיפית של אך ורק שיר פסטיגל. אז אם אתם אוהבים שיר פסטיגל, אל תלכו לשום מקום, ואם אתם מכירים חברים שלכם שמתים על פסטיגל, תגידו להם מהר לפתוח את התחנה או שתשלחו להם את הקישור באינטרנט, ותגידו להם, תקשיבו, יש עכשיו רק חצי שעה של פסטיגל, כדאי לכם לשמוע. ועכשיו אני רוצה להחזיר אותנו לשנת 2010, הפסטיגל אז חגג 30 לפסטיגל, היו שם ליבירן, ומאיה שואף, ורוני דואני, וטל מוסרי, וצביקה אדר, ושלישיית מקשור, ואילנית לוי, ורוני דלומי, ובאמת המון המון המון כוכבים, אפילו דיאנה גולבי שניצחה ממש שנה לפני כן בכוכב נולד, וואו, איזה, פתאום זה קפץ לי כזה לזיכרון ושכחתי מזה. ובעצם ליבירן היה שם בתפקיד הראשי, עם השיר הראשון שלו, הופעת הבכורה שלו בפסטיגל, ילד עם חלום. זה שיר שבאמת באופן אישי מלווה אותי שנים, ותמיד שיש לי זה תקופה קצת טיפה של ירידה של ערך עצמי, ואני לא יודע מי אני או מה אני רוצה לעצמי בחיים. אני לא צוחק איתכם, אני שומע את השיר הזה, אז בא לי שגם אתם ככה תשמעו ותחוו איתי את זה. יאללה, ליבירן, ילד עם חלום.

וואו, אם באמת יש איזה שם שיגידו לי שישר אני אחייך, זה אל בר זוהר. יש משהו קסום, לא יודע, בבחורה הזאת, גם שעשתה תפקידים של ביצ'יות כמו בטלנובלה בעם, וגם שעשתה תפקידים באמת, כשהייתה בפסטיגל, לא יודע, היא פשוט קסם בעיניי. אגב, באמת גם יעל בר זוהר זה שם שאני מאוד אשמח לראות על בימת הפסטיגל. אני חושב שכל אחד מאיתנו ישמח לראות אותה. קצת מוזר לי טיפה הקריירה החדשותית שהיא מנסה ללכת אליה, אבל בסוף, אתם יודעים, אלה החיים, אנחנו מנסים דברים, רואים מה טוב לנו, מה לא טוב לנו, מה אנחנו אוהבים, מה לא. אין מה לעשות. וזה דווקא האמת, פתאום אני קולט, זה מתקשר לי לשיר הבא שאני רוצה להשמיע לכם, ואני אקח אתכם איתי במנהרת הזמן שלנו, אל שנת 2008 חזרה, כן? אם התחלנו עם השיר של ליאת בלו ועוזי אבי, מתפוס את הפסטיגל, אז יש משם עוד שיר שאני חושב שלא מספיק מעריכים אותו, וכל תוכנית כאן בפלשבק שאני אומר את זה, ואני משמיע את השיר, אני אומר שחבל מאוד שלא מעריכים את השיר הזה כמו שצריך. וכמובן, אני מדבר על תזרום של אודי ואביעד, גור ואוח. אז בוא נשמע. ואחר כך, למעריצים המושבעים של שמש, יש הפתעה לשיר שבא אחרי תזרום. אני לא רוצה לגלות, אבל כדאי לכם לשמוע.

וואו, לא משנה כמה שנים יעברו מהרגע ששמעתי את השיר הזה בפעם הראשונה, אני מודה, אני מתרגש כל פעם מחדש כשאני שומע אותו. קודם כל, גלית גיאת מקסימה, היא גם התארחה כאן בפלשבק, אז מי שבאמת מעוניין לשמוע את כל הסודות וכל הסיפורים שהיא סיפרה, גם מהפסטיגל, גם משמש, גם מכל שאר הפרויקטים שהשתתפה ואנחנו מכירים אותה משם, כדאי לכם לשמוע, חפשו פלשבק בכל אפליקציות הפודקאסטים השונות, תחפשו גלית גיאת, אפילו גם ביוטיוב למי שרוצה ממש לראות ולא רק להזין, יש את הפרק שם. יש משהו קסום בגעגוע הזה לפעמים לדברים שעשו לנו טוב פעם, זה ממש גם כמו, אני רואה את זה גם כמו התוכנית הזאת, הסיבה גם שיצרתי את התוכנית הזאת לפני כמעט 4 שנים, וואו, כמה זמן עבר, פתאום אני קולט את זה. זה ממש בגלל זה, כי רציתי להתרפק, רציתי להתגעגע למשהו שעשה לי טוב. ואם כבר משהו טוב, אז איך יהודה לוי אמר בפסטיגל 2002? עד הסוף הטוב. אז בוא נשמע את עד הסוף הטוב של יהודה לוי, ואחר כך סידרתי לו איזה פגישת היכרות עם אחת מהחברות שלו מהאלופה, נראה לי שאתם מבינים לבד לאן זה הולך. בואו תשמע.

אוקיי, אני מקווה שאהבתם ככה את הפגישה המחודשת של יהודה לוי ולירז צ'רחי. וממש אנחנו מתקרבים ככה לסוף התוכנית, וזה ממש מבאס, כי תמיד השעה הזאת עוברת מהר, אני לא מספיק למצמץ וככה בום, זהו, זה נגמר. אבל עוד מישהי ממש יקרה ללבי שגם התראיינה פה לפני שנה, שנה וקצת אם אני לא טועה, עדי כהן, שהגיעה למקום השלישי בכוכב נולד 2, וגיליתי באמת, אני אמרתי לה זה גם אז ברעיון, אבל גם חשוב לי להגיד את זה עכשיו לפני השיר שלה שאני הולך להשמיע, שממש הייתי בטוח שהיא דיבה, כמו שהיא תמיד אמרה, קראו לה גם הדיבה, כאילו עדי דיבה, אני מקווה שהבנתם, כי אני שונא כזה להסביר בדיחות לפעמים, זה תמיד יוצא לא טוב, אבל חשבתי שהיא דיבה, שהיא מתנסית, וגיליתי אדם עם נשמה, לב ענק, חיוך כובש שבאמת קשה שלא להתאהב בה, מישהי שבאמת היא עם הרגליים על הקרקע, ואני אומר, וואו, חבל שלא לא כולם בתעשייה ככה, כי כנראה, בכלי גם בעולם, כן, לא רק בתעשייה, כי כנראה שהעולם שלנו היה קצת עולם יותר טוב וכיף לחיות בו אם כולנו היינו כאלה. אז בואו נשמע את שר על העולם של עדי כהן מתוך פסטיגל גיבורי העל בשנת 2005.

טוב, חברים, אתם שומעים לבד את הצלילים האלה ומבינים לבד מה קורה. אנחנו הגענו לסיומה של שעה. היה לי כל כך כיף איתכם. באמת, אני רוצה להגיד לכם, אני חושב שאני לא אומר את זה בתוכניות, אבל הגיע הזמן שאני אגיד את זה. תודה רבה שאתם כל שבוע שומעים את התוכנית, מדברים איתי על זה, כותבים לי. זה כיף, זה כיף לדעת שיש עוד אנשים שאוהבים נוסטלגיה, ש... באמת, זה החיים שלהם, מה שנקרא. ואני מקווה שאם נתקלתם בתוכנית הזאת, עשיתי לכם קצת טוב על הלב וגרמתי לכם לחייך. ואם אתם מכירים אנשים שגם אוהבים נוסטלגיה, תשלחו להם את התוכנית, אני בטוח שהם ממש ממש ישמחו. חברים, אני צח שמעון, אתם הייתם על כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. אני אהיה כאן כל ימי שלישי בשעה 7 בערב עם התוכנית הנוסטלגית הכי הכי טובה ברדיו. אתם יכולים למצוא אותי גם באפליקציה פודקאסטים, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, יוטיוב, בטיקטוק, יש שם המון קטעים מהרעיונות שלנו עם כל גיבורי הילדות שלנו, ואני כמובן הולך לסיים אחד משאר הפסטיגל המעולים ביותר, מפסטיגל 2009, קונקפו פסטיגל, מטרה מספר אחת של גם רוטברג ועדי הימלבלוי. חברים, נתראה כאן יום שלישי הבא בשעה 7. תהנו.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.
3: לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחליט את המוזיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: היי, how you doing?
3: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
4: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
5: You know nothing, Johnson.
6: חפשו חיה בסדרה הבא.
7: בנטפליקס.
6: אלו. באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
8: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: דנבר, טוקיו.
1: Study Abroad, שיחות על חילופי סטודנטים, עם יואב טברסקי.
2: בכל פרק, יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
0: חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: Despiértate, ándele, despiértate.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
3: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט. על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

את האחד כמו קיאנו ריבס, מפתח של הרכב זה אצלי בכיס, הוא אצלי בפיד, אוכל סרט על הטקסט בקטע סדרתי, היא אמרה אני לא שומעת, היא פה בעברית, פתאום כל הגוף שלה זז לפי הביט.

0: me alone. Leave me alone. Who's in my window? Damn.
1: Paranoid.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

פינת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. Sometimes we're

your hand in God's wind. Hold on, things are good. Sometimes we

סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: אני רוצה קצת מאפרילי ורוצה גם דובדבן שמאיר עיניים פרח
1: שנכנס אני לגן
0: תשובה לי מי אדבר רק עם עצמי ואין לי שום מושג מה הוא תומן לי בחובי בצד ההיגיון יש הרבה דברים על מה לשאול
1: איזה מסתור זה
0: זה שיושב עכשיו בראש מחליט עכשיו לכבוש הרגע מהדרך מרגישים האנשים הבוקר שהפציע מתנה מאלוהים

Yeah.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיקטוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה. 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
3: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
4: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית על המציאות המשתנה של ימינו.
5: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
4: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

ואחרי הכל, בא לי שתדעי כמה ניסיתי, כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

I'm just waiting.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות. ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם ולי דרזנר.
3: חפשו שיט של גדולות, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
1: יאללה, אז חפשו אותנו.

hear the screen door clear.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
3: לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.

0: ילדים, זיכרונות נשארים.
1: אני רק רציתי להגיד לך שאני אוהב אותך, וכאילו, אם יקרה משהו עד שלי.
2: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
3: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
4: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
5: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום-יום.
4: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.